faut que tu as la paix. Sondela là, monsieur Kabela. Tu sais, il prenait la tatou, puis tu sais, il faut être fendu. Mais c'est pas connu, tu sais, 450. Et pour c'est pas connu, tu sais, il y a mal l'oubo, on est, et 550. Il tolère, et à quoi. Mais c'est pas le pot à qui est un chat. Hey, Yazi. Hambouche moyenne. Au sol de la bouche, il n'est pas à qui est. Il va introduire ça, j'aime bien du coup, elle va. Il n'y a pas de temps à qui est. Et là, Oma au monde, au patron à ma chatame. Au toit, le patron à ma chatame. Il n'est pas de temps à qui est spray escorne à la fin. Au bois de l'équipe, n'a pas la succès de ma patron à ma chatame. Ma au monde, on a mis une option. Same time, ça nous dit tout. Usebenzisa ispray sami uspray lapho okubuhlungu khona same time kuphele ubuhlungu. Kanti ngifunani le spray sami siqeda ubuhlungu ngaso leso sikhathi same time uma umzimba wakho ubuhlungu uma uphathwa amajaqamba futhi le spray ngajaqamba same time. Mina ngizali nawe ngiyangithi nje uma umuntu ophathwa amathambo futhi lesi spray siyakusiza, siyaqinisa, siyakusiza kakhulu ekuthini siwalapha amathambo. Lesi spray sinento eyiningi-ke ake ngithi nje umuntu vele ohlushwayo umzimba olumayo uyaluma umzimba wakho noma uney'ndawo ey'limnazi spray iy'nyawo zakho ey'lumayo ezingabinazi ispray usifutha nje kancane kuleyo ndawana. Hayi bese uyasizwa sijula sijula sizenzela hayi bese ubukela uthula uthi du fiw isikhashana nje isikhashana nje esincane ya uyabona manje sesikhuluma ngezinto eziqeda amanzi buhlungu ezikulapha khona manje lespray sami sikulapha khona manje bamba uphathwa amajaqamba unobuhlungu obukhona emzimbeni isibhobo esiphatha ispraya lapho kulesibhobo khona inyawo zakho umzimba olumayo spraya lapho kuluma khona lalela unombandama ongafunde heyi lalela mina ngisadlali nawo leto ngifuna ukuyilapha manje ngaleso sikhathi khona le spray sami sasembusweni kuningi-ke ngisazoqhubeka ngichaze ngaso lesi spray sinamandla kakhulu ngibe ne-product enye awena uma unomoya onuka lalela ngibe product eninayo ezokusiza ephungeni elisembenini iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe yamini iwashabe emhlophe kweqe kweqe isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi ngoba lokhu kunuka komoya kwesinye isikhathi kuba yichitho yebo baye bekhazi kwesinye isikhathi ukuthi kusekwenzekalani kwenzekalani kwenzekalani kodwa uzoyitholela le ishaya amazinyo abe mhlophe same time mina ngikhuluma ngezinto ezasame time manje hayi ukuthi azoba mhlophe kancane kancane aba mhlophe kweqe uqeda amanzi ngibuyisebenzisa uma uxubha ngayo uxubha ngayo uhahaze ngayo uhahaze ngayo ngiyakutshela nokunye-ke okwenzayo ngayo same time amazinyo abe mhlophe khona manje umoya lowo hayi nya finish unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu esizo wabantu kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutshele-ke ukuthi omunye kuye kwenzeka ukuthi ukuthi uney'londa ey'lapha emathinjini noma uney'londa ey'khona lapha ngaphakathi. Heyi la ma-product ami aqeda nya apholisele ngenelela ezenza ukuthi umuntu abe nethuli inyiwa ezibala esemakampeni kanjalo kanjalo nya yintsha sha wena othi ufishwa iphunga nje emlekeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka uzothola le product iyawakhipha amazinyo awaqinisa amazinyo awasha emaqeqe iqede umoya onukayo iwuqede nya hhayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungaphaphinda kube nenkinga yomlomo onukayo ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo inzima kwenziwa nokuhlela ubeke isandla la ngoba nawe uyayazi inkinga phela uyabona la siyalekelelana fanele ngampela ube umuntu ube right sibe nomavu